0: ممكن تعيش قصص اعجاب بسيطه او حاجات بالشكل ده وتحسبها حب يعني. فامتى دي القاعده اللي احنا المفروض الحقيقه كلنا نعرفها شويه.
1: الكلمه بتاعت الكمال لله يمكن هو ده الحب الحقيقي، لكن اتصور انه بني ادم بيعيش حياته كلها متصور انه لقى القطعه دي او المراه ومحظوظ قوي، وانا ما اعرفش حد محظوظ.